0: Jutarnji dnevnik. Poštovani slušalci, dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Predsjednik Vučić u Parizu na vojnoj paradi povodom nacionalnog praznika Francuske. Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio optužnicu u predmetu nadstrešnica. Donald Trump kaže da je Ormuski Moreuz otvoren za komercijalni saobraćaj. Teheran tvrdi da saobraćaja nema. U polufinalu svjetskog prvenstva večeras će igrati Francuska i Španija. Danas pretežno sunčano i toplo, temperatura od 13 do 33 stepena. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron priredio je svečanu večeru u Jelisejskoj palati u čast svetskih lidera, šefova države i vlada koji će danas prisustvovati vojnoj paradi povodom dana pada Bastilje. Večer je prisustvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koga je ispred Jelisejske palate dočekao predsjednik Macron. U izjavi za srpske medije Vučić kaže da je za Srbiju velika čast što je prisutna u Parizu i da je za našu zemlju od presudnog značaja da bude tamo gde se razgovara o budućnosti Evrope i sveta. Večer u Parizu bila je prilika za brojne susrete sa visokim zvaničnicima, kaže Vučić.
1: Najduže sam razgovarao sa Evropljanima, NATO generalnim sekretarom Markom Ruteom, Evropljanima, mislim iz evropskih organizacija, ne mislim iz država članica, i možda sa Plenkovićem i holandskim premijerom. Tako da mislim da je bilo dobro da smo ovdje zastupljeni. Za našu malu zemlju velika čast. Ja sam prvi predsjednik koji je pozvan na ovakvo obeležavanje u istoriji Srbije i zahvalan francuskom predsjedniku na tome što nam je ukazao tu čast. Naravno, druge su stvari, kako bih komentarisao sve ono što se zbivalo danas, jer su danas bili neki drugi sastanci ovdje i oko naoružavanja Evrope, naoružavanja Ukrajine i tako dalje, ali u Srbiji malo ko to prati, u Srbiji malo koga to i zanima, pa vjerujem da i vas ne zanima. Moj posao da to znam, moj posao da to pratim i da brinem o Srbiji.
0: Vučić navodi da je Francuska jedan od najvažnijih partnera Srbije. Uveren je da će Beograd i Pariz nastaviti da grade odnose zasnovane na međusobnom poverenju, poštovanju i zajedničkim interesima. Vlada Srbije i Ujedinjene nacije organizovale su prvi sastanak zajedničkog upravnog odbora okvira saradnje za održivi razvoj za period do 2030. godine. Reč je o strateškom dokumentu koji saradnju UN-a i Srbije usmerava ka ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i podršci procesu pristupanja Evropskoj uniji, naglasio je ministar za evropske integracije Nemanja Starović.
2: Reforme koje sprovodimo radi pristupanja Evropskoj uniji istovremeno su i one koje ubrzavaju ostvarivanje ciljeva održivog razvoja. Zbog toga mi ne posmatramo agendu 2030 i procesa evropskih integracija kao dva odvojena procesa, već kao međusobno komplementarne okvire koje vode ka istom cilju, a to su izgradnja prosperitetnijeg, inkluzivnijeg i otpornijeg društva.
0: Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji Matilde Mort kaže da svetska organizacija beleži napredak Srbije.
3: Srbija je značajno napredovala u ovoj agendi, što pokazuju njeni indikatori razvoja tokom posljednjih 10 godina. Pozivam Srbiju da razmotri dijeljenje ovih uspjeha na globalnoj sceni kroz prezentaciju na nacionalnom dobrovoljnom pregledu na političkom forumu visokog nivoa naredne godine. Srbija ima važnu priču. Može da pokaže kako zeleni rast, socijalna inkluzija i lokalne inovacije mogu zajedno napredovati na putu ka održivoj budućnosti.
0: Ujedinjene nacije su kao posebne rizike u naredne tri godine izdvojile porast broja oružanih sukoba, klimatske promjene i migrantsku krizu.

0: Slušate jutarnji program na talasima Radio Beograda 1, ali jedan deo naše zemlje ovih dana ima velike probleme. Reč je o šabačkom kraju gdje se suočavaju sa novom pojavom afričke kuge svinja.
1: Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić potvrdio je da se afrička kuga svinja ne prenosi na ljude, ali je najavio pooštravanje kazni zbog širenja zaraze. Od početka godine eutanazirano je ili uginulo oko 25.000 svinja, a najugroženiji su Sremski i Mačvanski okrug, kao i područje Obrenovca. Državni vrh koordinira dalje mere sa vojskom i policijom.
0: Naš Nenad Tomašević, naš dopisnik, javlja se iz Šapca i za nas donosi sve detalje iz prve ruke. Nenade, dobro jutro. Evo, kakva je situacija i šta kažu meštani i koliko će ove mere uticati na njihov svakodnevni život?
2: Da, dobro jutro. Pa ja ću prvo reći da se afrička kuga u našem kraju, u šabačkom kraju, pojavila pre oko 2 mjeseca, i to prvo u opštini Vladimirci u selu Provo. Selo koje pre 3 godine gotovo svi obori su bili ispražnjeni u tom selu i opet se kuga tu pojavila, i do sada je virus tu potvrđen u više od 70 domaćinstava. Ušla je i na farmu koja je imala više od 500 grla, sve to je eutanazirano, oko 1800 grla je u tom selu eutanazirano. Prema rečima nadležnih, nema još mnogo domaćinstava koja u tom selu trenutno imaju svinje. Ono što je dobro jeste da je posljednjih dana, prema rečima nadležnih iz Veterinarskog specijalističkog instituta, manje sumnji na zarazu i manje zaraze. To je u šabačkom kraju. Međutim, problem se sada pojavio u Sremu pre oko 3 sedmice, selo Grabovci i selo Provo, pa njih deli Sava. To mnogo govori. Pre 3 sedmice se pojavila bolest u Grabovcima i tada se počela širiti sremskim selima. Čuli smo prošle sedmice velika farma u Hrtkovcima. Ja sam jučer tamo bio, zatekli smo samo portira, cela farma je zatvorena, 12.135 grla je tu eutanazirano. Reći ću ono što ste me pitali, šta kažu poljoprivrednici, stočari. Ja sam jučer pokušao da zabeležim izjavu za televiziju nekog stočara, niko nije bio voljan da govori, uglavnom su uplašeni, oni koji su savjesni primenjuju biosigurnosne mere na svojim imanjima.
0: Hvala ti, Nenade, na ovim informacijama. Svakako pratit ćemo i dalje ovu situaciju u ovom okrugu, a vi, poštovani slušalci, ostanite uz Radio Beograd 1.

0: 11.33 na satu prvog programa Radio Beograda, vi slušate emisiju U ritmu dana. U generalnoj najavi sam i najavila da je u Narodnoj biblioteci Srbije nedavno održana svečana dodela Draganove nagrade, koja se već 12. godinu zaredom dodeljuje u okviru konkursa za najbolje putopise starijih osoba. Tom prilikom zvanično je predstavljen i novi zbornik pod nazivom Putovanje od čoveka do čoveka, u kojem su objavljeni najbolji radovi pristigli na ovogodišnji konkurs. Neke od dobitnika zabeležila je naša Tijana Lukić.
1: Prvu nagradu za putopisnu pesmu Ostroške stijene dobila je profesorka srpskog jezika u penziji Dragica Draga Grbić iz Višegrada. Slušamo stihove inspirisane manastirom Ostrog.
2: U prvom zvonu večernje molitve, dok se susteže zvukova jeka, vazduhom struji milost Božja, u gori i duši zov odjeka. Srcu je mila ugodnost ova, brojanicu plete nježna svila. Konci se upleću, niti stežu, dragost me nosi kao vilina krila. Spušten eho niz liticu plinu, dotače lišće, travu i ptice, gorom uzdahnu sve velebilje, prhnuše uvis dvije golubice. U miru je sreću poznati lako, ne zebeš od onog ko zna. Ostroške stijene ljube ti obraz, Vasilije Ostroški čuva od zla. Vasilije Ostroški je kao svetac mnogo cijenjen i taj manastir. To je jedan poseban osjećaj kad se posjeti manastir, osjeti se takva svjetlost u duši, mir. Potpuno ste druga osoba kad izađete od sveca. To je jedno tako divno stanje da poželite da se uvijek tako osjećate. I naravno, takva ljepota u duši stvara i lijepe stihove.
1: Da li vi inače pišete?
2: Pišem. Ja sam književnica, član sam Udruženja književnika Republike Srpske, još nekih klubova u Subotici Sveti Sava, u Višegradu Mos, počasni član Udruženja književnika Branko Meljković u Nišu.
1: Magistar farmacije u penziji, Slavica Rakčević iz Beograda, ali rođena u Vršcu, inspiraciju za nagrađenu priču Vršački breg pronašla je u sećanjima iz detinjstva.
3: Tamo je sve opisano kako se 50. i 60. godina živjelo u malim mestima. I moj život je vrlo sličan svih ljudi koji su tamo živjeli. Znate ono, hleba masti, aleve paprike. To smo svi izletali iz kuće, jeli hleba masti.
1: Emotivnu vrednost veliku.
3: Veliku. I onda smo napolju igrali ceo dan. Nisu mogli da nas nikako uvuku u roditelji u kuću. To smo igrali ono, između četiri vatre, jurke, žmurke, uveče. Sve moguće što postoji. Sa lutkama kad sam bila mala i tako dalje. Vršački breg se zove priča. Ja sam kao dete jedno 3-4 godine, možda i duže, Crveni krst u Vršcu je organizovao letovanje za decu i oporavak za decu iz Vršca i okoline. I onda smo mi tamo bili po 3 nedelje.
1: Na skrivena mesta u rodnom Smederevu čitaoce sprovodi diplomirani psiholog u penziji Miroslava Mira Cvetković, dobitnica prve nagrade za žensku putopisnu priču.
4: I da li mislim da ću pisati putopise, ako ne mogu baš da koračam, ja ću da ih pravim.

U nastavku ovog dela programa koji je posvećen stvaralaštvu mladih i za mlade, govorimo o finalistima nagrade Milan Mladenović za 2026. godinu. Upravo su objavljeni finalisti.

i tačnije imena 12 izvođača koji će se naći na promotivnoj CD kompilaciji u izdanju Zadužbine Milana Mladenovića. Podsećamo, na početku je bilo 173 pesme, evo stigli smo do 12 finalista. Od ovih 12 pesama, 5 su izvođači iz Srbije, 3 izvođača iz Hrvatske i po jedan iz Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore. Tu je i jedna koprodukcija Srbija-Slovenija. Nakon narednog kruga glasanja žirija, 5 od ovih 12 pesama naći će se među superfinalistima, a samo jedna od njih biće proglašena laureatom nagrade Milan Mladenović za 2026. godinu. Datum objave će biti 21. septembar, Milanov rođendan. Pored novčane nagrade koja iznosi 3000 evra, za dobitnika nagrade Milan Mladenović biće izrađena i posebna statueta, a također će biti ugovoreni nastupi na relevantnim regionalnim festivalima. U to ime mi slušamo dobitnika nagrade 2023. godine, bend Ljubičice.

završen je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Branislava Urošević, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Predrag N. Rašula. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravljam vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić.

Kada su zaljubljenici u boks opisivali stil Johana Trolmana, koristili su izraz pravi snažan kao stablo drveta i tako je dobio nadimak Rukeli, što na jeziku nemačkih Roma i Sinta znači drvo. Trolman je svoju sportsku karijeru započeo u Nemačkoj dok je nacizam bio u usponu.

0: Pachivala Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vasha, Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bakhtale, Mangela Tumengi, Redakcija Romano Them.
1: Ashunden Romano Them.
2: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

Po završetku rata, Petar Ubavkić je postavljen za privremenog učitelja kalupovanja u Beogradskoj Realci. Ali želja za daljim usavršavanjem nakon Beča i Minhena odvešće ga 1878. na studije vajarstva u Rim. U gradu na Tibru započinje najplodotvornije razdoblje njegovog života.

Tekst o životu i stvaralaštvu Bajara Petra Ubavkića napisala je Aleksandra Jagudić. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Željko Maksimović, Bojan Đirović, Milena Borčanin, Ljiljana Arsić i Dejan Vasović. Urednik Tamara Krstić.

Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće u Kijevu na samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina. Kako je najavio, trebalo bi da se sastane s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Predsjednik Vučić je poručio da je saradnja važna, ali upozorio da razgovori neće biti jednostavni zbog predložene deklaracije, čiji bi pojedini delovi mogli da budu u suprotnosti sa politikom vojne neutralnosti i državnim interesima Srbije. Srbija i Sjedinjene Države pokreću strateški dijalog među ključnim temama, biće energetika i druga pitanja od zajedničkog interesa, izjavio je u Parizu predsjednik Vučić, gde je prisustvovao vojnoj paradi povodom dana pada Bastilje. Kaže i da nisu dobre vesti koje stižu o najavljenim novim tarifama za zemlje koje uvoze ruski gas i naftu. Nada se da će naša zemlja pokušati da ta pitanja reši u okviru strateškog dijaloga, najavljuje i smanjenje akciza na gorivo. Povodom dana pada Bastilje u ambasadi Francuske u Beogradu održan je tradicionalni prijem. Sa skupa su se čule poruke o snažnom prijateljstvu Srbije i Francuske. Ambasadorka Florence Ferrari poručuje da je odnos dve zemlje okrenut ka budućnosti i evropskom horizontu. Borbe za kontrolu Ormuskog Moreuza se zaoštravaju. Američke snage su gađale ciljeve širom Irana. Ni Teheran ne popušta s uzvratnim udarima. Američki predsjednik Donald Trump kaže da će Sjedinjene Države uvesti potpunu blokadu brodova koji plove ka iranskim lukama ili iz njih i ističe da će umjesto ranije najavljena naknade od 20% biti zaključeni trgovinski i investicioni sporazum s državama Persijskog zaliva. Iranci tvrde da oni kontrolišu saobraćaj kroz najvažniji naftni plovni put na svetu. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana u ponedeljak, potvrđeno RTS.

Naša gošća, scenograf Vesna Popović i u nastavku noćnog programa Boja, zvuk i pokret otkriće čari svoga posla uz podsjećanje na to koliko čovek mora da voli ono što radi, da bude podatan stvaralačkom trenutku i nada sve da se raduje novim umetničkim poduhvatima.